0: 妈了个巴，你克老子牙呀啊！你得往这儿看，你别往前看呐。
1: 是奶奶，
0: 奶奶的，天天风里来雨里去走这个破道，干这个破差事，一分钱挣不到，一根毛都捞不着啊！你记住了没有？
2: 是，最近大家表现的都很好，希望一直保持下去，争取在入洞之前完成所有工事。
3: このエリア一週間以内ですべての材料を送ります。ご安心ください。必ず任務を完了します。
4: 急がせるんだ。大事のことがあってはならん。
5: はい。
6: 行け。

0: はい。
1: 他のところで順調で、なぜ貴様のところだけ絶食やストライキが起こるんだ。
0: 力不足で申し訳ございません。はい。
2: 大家辛苦了，有什么不满尽可我说，我会给大家解决。
3: 别动，我来。我们每天睁开眼睛就干活，吃的

0: 貴様はどうだ。ここの食事に不満がある。
1: 少佐、一つ質問があります。
0: 言ってみろ。
1: 私は天皇陛下の市民です。どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか。
0: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。
3: どうだ
0: 貴様にそれができるか。

0: 気をつけて。
1: こっち、なんだお前。
0: こっちに運べ。
2: 卸了货，把车停在说好的那个地儿啊。
3: 是。
4: 小探长，
5: 太君，大大的丰收，大大的喜悦，嘿嘿，我给太君带了吃的、喝的、用的，还有洗澡水。
2: 用中国的话讲，这叫干干净净，有吉运。请兄弟们
4: 搬一下。
0: 喂，阿辉，嗨，小团长，今まで協力したに感謝する。
1: 所以，少佐决定邀请你一起来过秋之祭。
0: 一緒にお酒を飲んで、これからの修学をお祝おうじゃないか。
5: はい、喜んで、喜んで。

0: 准备。爆炸有过之前，你们必须把这几个岗哨解决掉。等爆炸声把鬼子引过去，大家一起往外冲。
1: 収穫祭は我々大日本帝国に伝わる秋の豊作を祝う祭典である。今日こうして収穫祭を開いたのは我々が大規工事を間もなく完成させるためを祝うためだ。来年の収穫祭には中国全土を天皇陛下に捧げることを祝える祭典とした。一丸となって邁進することを決意し、
2: 皆で乾杯したい。乾杯。天皇陛下、万歳。万歳。万歳。万歳。佐川ちゃん、もう喝的差不多了，先失陪了。
3: それでは。長官、大変だ。ちょっといいですか。長官、お願いします。最地図オブ調査の意味扱える。我々の最地図を侮辱したのは。
4: 艾斯坦，哎，我没有啊，太君，我没有，我没有啊，太君，我没说，我没说。